کر لیا کسور دے علاقے وچوں ظالماں نوں کڈ عثمان خان نوں مار بھگایا اتیاد کوٹے اپنی من مرضیاں کرن دی بجائے اے سکھ جنہاں نوں میں اجاڑ کے رکھیا ہویا سی او ایڈا بڑا سر چک بیٹھے نے جدو اس گل کا انہوں پتا لگیا ساری گل کا تو ادھرلے پاسے کشمیر دا حاکم سر بلند وہ 12,000 دی فوج لے کے اس روہتاس کے علاقے وال تر پیا رستے اٹک دے کنارے انہوں کی آپس میں ٹکر ہوگی چڑت سنگھ دی تے نال اس پاپی سر بلند دی جدو یہ ٹکر ہوئی ادو انہوں نے اینا کو ہٹ کے جنگ لڑیا وہ جڑا سر بلند سی وہ قیدی بنا لیا جڑی فوجا سن وہ بھج گئی ہوں جدو سر بلند نو قیدی بنایا ہوں دھیان دیو جو میں بینتی کرا یہ سر بلند کون ہے یہ احمد شاہ ابدالی کا سکا چاچا ہے جڑا وقت دے حاکم ہے دیکھو دنیا انہوں کنا من رہی ہے احمد شاہ ابدالی کا سکا چاچا ہے سر بلند انہوں پکڑ کے اس ویلے چرت سنگھ نے روہتاس کے قلعے وچ قیدی بنا لیا اور باقاعدہ کہا بھائی تینوں سجنا اسی چھڈ دینا سی جی باقی حاکم خیمہ منگ کے چلے جاندے نے خالسا چھڈ دینا کوئی وڈی گل نہیں پر تینوں نہیں جی چھڈنا وہ پوچھن لگا کیوں کہن لگیا احمد شاہ ابدالی نو دسنا چاہنا ہے بھی اوہدا جڑا چاچا سی نا سکا وہ سکھاں دی قید وچ رہا ہے دیکھو کتنا مان والا اتہاس ہے پر اسی جان نہیں سکے بچوں کی نکی جی گل ہور کہہ دیا میں پھر اتنے بندے آنا سما بھی سیما چ ہری رام گپتا ایک اتہاسکار ہویا انہیں بہت پیاری گلیں لکھی نے انہیں ایک بچن لکھا بڑا پیارا کہن لگیا سکھاں دا دکھانت رہا ہے دساں پاتشاہاں دے جیون بارے بھی بہت لوگوں نے گل کیتی کرنی بھی چاہی دیا میرا مطلب یہ نہیں اور اس تو بعد مہاراجا رنجیت سنگھ نے کال دی بہت گل کیتی پر لیکن جیڑا سماں 1716 تو لے کے 1792-93 تک دا سماں ہے نا وہ اتہاس نے بہت درد ہنڈائے اور اویو شہادتاں بھریا ہوا اتہاس سانو بہت سکھیا دیندا ہے اڈولتا دی داد دیندا ہے لیکن اویو اتہاس اسی کدے نہیں بھولیا اس اتہاس بارے بہتے لوگوں نے گل نہیں کیتی وہ کہندا جتنی اینیاں قربانیاں اور اینے سنکٹاں اینیاں مجبوریاں دے سامنے سکھ جتاں حاصل کردے نے کہن لگے انہاں نے اویو اتہاس اج تک دنیا نو نہیں دسیا جے دنیا نو دسیا ہوندا تے کسے نو کہن دی لوڑ نہ پیندی بھی تو سکھ رہ جا سکھ بن لوگ آپ منتاں کر دے اس گل بل چلا ہن اونے روہتاس دے قلعے وچ سر بلند قیدی ہے تے انہیں چڑت سنگھ نو بلایا اور دیکھو سکھاں دی خاصیت میں بار بار بینتی کراں انہاں نے انہوں آکھیا بھی دیکھ تو حاکم ہے اسی تینوں قیدی رکھنے پاوے پر تینوں شاہی قیدی مانگو رکھاں گے کیونکہ تو راجنیتک قیدی ہے تو اپرادھی قیدی نہیں ہے تینوں کو سزا نہیں اسی دینی شاہی قیدی مانگو رکھیا انہوں بتن ہوں سی بھی جے تینوں کوئی چیز چاہیے ہوے یا تو کوئی گل کرنی ہوے تو بلا سکنا انہیں سنیہا دے کے چرت سنگھ نوں بلایا چرت سنگھ کہنے لگا بھی میں تینوں دو گلاں کرنی کہنے لگا کرو کہنے لگا پہلی گل تو ہے بھی جے تو میں چھڈ دے نا میں احمد شاہ ابدالی دے بڑا نیڑے ہیں تو جو تو مینو چھڈ دتا مینو پورن آس ہے بھی آن والے سمے دے وچ میں ایتھوں دا راجا بننا تے میں تیرے نال وعدہ کرنا تو جتھوں دا کمے گا میں تینوں اتھے دا صوبے دار لا دیاں گا جنرل بنا دیاں گا جیڑی پر بھی تو چاہے میں تینوں دے دیاں گا تو ایویں کر تو مینو چھڈ دے آن والے سمے دا میں راجا ہے اس ویلے بھی چرت سنگھ نے بڑا اڑکھی جواب دیتا سی کہن لگے سجنا اسی تیرے منگو تھالیاں چ پا کے صوبے داریاں نہیں لیں گے اسی تیرے منگو تھالیاں چ پائیاں صوبے داریاں نہیں لیں گے سانو ساڈے گرو نے نوازیا ہویا ہے تے اسی تاں پھٹے ہوئے چوڑے پا کے بھی کھان نو کچھ نہ ہووے گھوڑے بھی نہ

0: تکرار ملے سو خوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہوے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں توں آ کے سانو ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ توں بیگ اہو کندھاری بند تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ توں بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا انہاں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ بندا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر بندا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ سا

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سروان کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकों ने हमला किया सहिदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا سویس پرکار دیو داس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سوک دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدوں چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اوتھے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا گراں دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں ہی لیاونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اس برہمن دی استری نو بھی نال لے کے آئے ہے آ کے مہاراج نو فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سروان کردے ہاں ستگرو مہاراج نے کی سجا دیتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نو پیار ستکار نال گج کے آکھو ستنام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: صاحب جی چوپئی ترک سبت جیسے جس بھائی جائے اچانک گھیرو پائے
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینوں کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگاں نے اُدے گھر نوں گھیرا پا لیا
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو
1: کیونکہ ہو سکتا ہے پربھو جی کہندے نے کسے نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے بدنام ہوئے جابر خان پہلا بھی لوکاں دیاں تیاں بہناں نوں چک لیاوندا ہوئے تائیوں کسی نے اُہدی مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے سنگاں نے جا کے بڑے رام دے نال اس نوں پکڑ لیا
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو ایک ریت پھل سب نوں سنایو
1: برہمنی نوں باہر لیاوندا پٹھان نو بھی کھڑا کر لیا پنڈ والیاں نو اکٹھا کر کے سنگاں نے اوہدا قصور سنایا بھئی اسی اینو ایویں نہیں لے کے جا رہے اینے آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینو پکڑ کے لے کے جا رہے ہاں
0: کہ دونوں کو اپر نہ چھیرا شیگر کرت گم نے تس بیرا
1: دونوں نو پکڑ لیا اس وقت شیگر ہی اتھوں واپس

0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار انہیں اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: تب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکیو اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جی پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس تے تھریو پاک سکھ مانیو
0: یہ تو مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگھا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگھا تو تن لیندا رہا انہاں دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نہ انہاں دا تو سنگھاں دی گل مننی ہے میری گل

0: پاپ گرس ہے جب آن کے تس کار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جا بد پلی نمان.
1: مارا کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤں دا نہیں چلاؤں دا نہیں آپا نو کوئی گل نہیں سننی چاہوں دا آپا خام خا ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جدو کوئی بلاؤں دا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے سدگرو کہندے ایک گل دا اے دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہوندی.
0: آدے انت روٹی گرہے دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھوڑا ایک پرشن پوچھا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے اے ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہنے دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے اپنے منہ نو روٹی ہریک دے جاندی ہے. روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کرتے ہیں کسی نو بھی پاؤ جانوراں پا دو جیواں نو روٹی پا دو کسی منگتے روٹی دے دو یا ہور کسی روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ ساریا نالوں سریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ ساریا نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہنے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: او جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج. کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے اے سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوک, تے تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تینا جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوک لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: انہاں گلاں دا دھیان رکھو, تین چیزاں دا, پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, اے دو گلاں دا دھیان رکھنا. اے تا کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تا بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں اے دس دے ہاں, کل جگ دے سمے

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی ساچے پاتشاہ اے کئیے چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: دن دن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو

جواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے، تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سوکھ سہج من آوے شانت، سکھ سہج تے شانت دی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندڑو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی، نہیں تے میں بھی سجنا نہیں تاں ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤندا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن نے بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے صورت وچ آ کے

کنے سپیٹ شبد صدگرو جی بول رہے ہیں سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کا دا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا اجے سارے تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جن مرضی فیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام شری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تو بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدو جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دا سا اجے کتنا تینوں دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اس طرح گرمکھ پیارو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ساتگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کو پوچھنا کنو ہے کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سکھ بھائی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھوڑے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پرب درس پیاسا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورکھ کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار ابر تیاگ تت سے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان بھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لبٹ رہے ہو رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہے پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرنا نہ جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی